0: Samoa le si fonga le nao e li katia le pule le uma ia le nana sa o ula atuai ia le waya telefoni ia le si uleo le Samoa na ngalo ma istete SS o Ausitalia yo e tele lava meo lo tutupu foi tutono o sio tato sio sio manga malau fanua o Ausitalia nei ia ai tu ule atua o ia lava na te fisosoani ia te tato ia ina watu lai malitato taimi watu isfulma lima minute ia na osi au pito foi leo le tautua le si uleo le Samoa na ngalo ia ai fia faafitai atu le tautua ma fatalo fatu ya natu fai ese faafitai tele le mafuta mai ile tato polo kalame ile neitu lao le afiafi faafitai foi mo famanuyanga ile tautua ia faapea foi ona fatalo fatu ai ma faafitai atu ya levi anai ya mai New Sila atanga loa
1: tamo stete malulu au te roa.
0: Fafitai tele le mafuta mai.
1: O le motu fo yo fungala au matala.
0: Yoi. Ia fapea fo yo na manatua ai ila tau